ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà afárá Niger kíní àti èkejì ilé gogoro Cocoa House Ìbàdàn gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá míì káàkiri Nàìjíríà látọdún 1960.

0: ọkùnrin nìkan ló wà fún o.
1: Bí àyè padà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
2: Tó ẹ̀yin èèyàn mi, egbògi mọ́sí capsule tí mo sọ ṣáájú. Ó wà ní Chris and Chris Pharmacy Ìbúmọ̀tà. Ó wà ní gbogbo pharmacy Bolúkẹ́. Ó wà ní Michael Sin Pharmacy Sango.

0: pàtàkì tó yẹ fún ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ni kí àlàáfíà rẹ̀ pé pérépéré kó bá kúrò lọ́wọ́ kò ní kú bọ̀lá dìde. Agbára wa kalẹ̀ lọ́wọ́ ìṣòro ẹsẹ̀, orúkún èjìká ìbàdí àti ẹ̀yìn. Kíkà kú àbí ríro. Gbogbo ohun tó bá lè máa mú ni tọ̀lé ẹ̀mẹrún ẹ̀mẹfà kí lè tó mọ́ léwu díẹ̀. A ò sì gbọdọ̀ fojú ṣe wa lọ́dọ̀ olólùfẹ́ jápara o. Wá ti rí ni tàgétàgé bí ẹni fẹ́ ṣubú. Ó máa rìn ká máa ní gúlegúle. Bẹ́ẹ̀ bí ìtàtijọ́ egbò náà dàbí ti gbà ni. Abẹ́rẹ́ gbè mí. 0862 72 9575. Ìsàn ara ló ń gbé ẹ̀dá dúró. Ojú ẹ̀sìn ni ọkùnrin fi ń jọ́kùnrin o. Gba ìsàn ọwọ́ kíkú ẹsẹ̀ kúkú táìta iláàyè. Má sì jẹ́ kí apá tẹsẹ̀ kan rẹ̀ di ọ̀tá rẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ àrùn ni kì í jẹ́ kí ìsàn ó gbàgbé. Ewé àtẹ̀gbò sì lọ́kọ́ wọn. Abẹ́rẹ́ gbè mí sì mọ́ dájúdájú. 0862 72 9575.
1: Iléeṣẹ́ bàbá ewé gbè mí wà ní Kétu bus stop ládojúkọ bíríjẹ lẹ́sẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń wọ mọ́tò alápẹ̀rẹ̀ ní Kétu.

0: iléeṣẹ́ bàbá ewégbè mi wà ní kétù bus stop ládojúkọ bíríjì ẹlẹ́sẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń wọ mọ́tò alápẹ̀rẹ̀ ní kétù.
1: 0862729575
2: lábẹ́ àrẹ ṣe pàtàkì fún wọn
1: àti gbogbo ẹbí rẹ pátápátá.